Enra mi wo fia na me se da bi ma me so me TikTok no na me test se de ho no ECT because me hu se Ghana wo ehia education where a lot of things be a ekos wo Ghana nenso bebre no a e wo ho dada nenso bebre no ankasa ebuoni eguso na se wo ko na wo ko ka ya appoint wo na wo ko na wo ko ka